0: балаларын үйге алып кетесің. Сен оларды бұқпаса.
1: Эй!
0: Бұқпасам,
1: бұқпасам. Жан, не шой жер да хуйзалы де.
2: Жұмышка, бұяу ниде чен. Бе хола, уа қоймарла.
0: 哎，张鹏轩，你不要关门嘛！我给你挂上，你再给我，你上次就你挂的
2: 太多了，关不了了，我要睡觉了。哎，张鹏轩，你那个是不是？小心回不来，今天要暴风雪。
0: 我回来的时候嘛，说不定我骑的那个摩托车回来呢。
2: 你最好还是骑马，骑摩托车算你酒驾，把你抓起来。
0: 面卡到了，当了个门，怎么办？我分。
1: 看到咱们的孙子，谢谢你，谢谢你。